0: ashagoria.
1: Mi, ah, mi, ah, mi yuko Yesu.
0: Apa kwa kekini bamata.
1: Ya peni kama ya kini tenzi.
0: Wewe mwishie ya